0: Habrá que hacer.
1: Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

0: În real, deja atrás, fac așa cum de vreți pe 14 ani, asta la win, să mai titul de 14-28 juliet. Affirmative, pour un adversaire de fumée jeté aux poubelles à l'extérieur de zone 2.
1: Vous avez 4 105.